0: tarihin magabata yana tafiya ne da kalubalen da suka fuskanta yayin da suke gwamnati domin gina Najeriya.
1: Yace mu ai da shi marigayi indimi yakan zo lokacin gwamnati ana zauna mai duburi yakan zo yake bi aron gaskansa zai je sai da ɗan shaddoji haka da yake sayarwa lokacin shadda yake sayarwa daga aron gaskansa ne da mu taron ba zai sati ba bai gani shi ba sai can daga baya da masa gaskansa lokacin kaya gaskwa ma kai wani ne

0: fagai da Isa a yake da wakar sanya da Fatima kuma a daidai wannan lokaci agogo muke cewa karfe 5:30 wato karfe 6 da minti 1 to fatar za a ci gaba da kasancewa tare da mu zuwa karfe 6 da rabin Allah da tambayoyin addinin Krista din kamar da namu kwa alƙawari zai zo mai sauraro BRC2FM tashar al'umma kan mita 94.6
1: Fara kiwa wato iyalina ba sa iya sati ɗaya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ka sani. Shinkafa ta ta gargajiya da ta ji haɗin magi a wannan ranar Asabar ko? Zuckin lumana, ku kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman, da lokaci na musamman da ba za a iya mantawa.